Matt Stephens med Lallas. Noen mask bruser bruker jeg dock ikke komme hjemme. Det kan bli noen andre.

0: Lars Bellevue for Suzanne. Til min kjære med streiplås. Og det skal vi si her.
1: Mikke,
0: ja. Som et ljus med Bengt Helens.